na ne ho ye fu e wo na ye yiem obi eni na chi eni na nim wan mi se nya mi se obade nya mi mi osro aye ne gba na asase aye ne na asenti aso My fire ye ni kan fun ni tuntum e mano Ebe so be anywhere on in a set